0: Pangutan Aragon lagi embung adak dibo. Tudia. Palihong kog ingon anak ni. Ugin sanang lalaki gayang ko banuban kagapon.
1: Abi ni mo Poncio. Nakasulti lang imong anak. Nga ingon siya, may nanguyab na niya.
0: Oy! Kinahanglan gud makaila ko anang tawhan ha? Dili pwede nga dili ko makaila. Makatilago sa nagsumbag na ko.
1: Oy, ang puso ni mo Poncio. Akong tawgon si Loren ha? Loren! Gitawag ka si mong amahan ni mo!

Sud Manila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Bagagnaong ang imong bana, Josima. Nakaakusya sa pagdapat nimo. Unsa man ang gusto? Muduko ka lang? Dili mo tingog sa imong nasayran nga may mga kabit siya?
1: Gisakitan kay kumamo.
0: Kaniadto ka pang nasakitan oy sa kadukirok ni Hector, Josima. Ang tinuod, sayang gibuhat ka niadto pa, wa siya'y respeto diyan nimo.
1: Mahal ko siya. Mahal sab ko niya.
0: Dili kanya mahal.
1: Oh.
0: Ang taong nagmahal sa iyang partner, maniuha agid na nga dili makahimo kasaypanan sa ilang relasyon. Pero lahi ang imong bana. Lahi ay si Hector. Pero may siyang malambigit sa lainlaing babae. Proud pa ang hinampak na dako. Simpleng butang na lang niya ang pagpangabit kay naanad ka na sa iyang binuhatan.
1: Mamo.
0: Ikaw sabgod unta? Muhatag kag ultimatum ining tanan?
1: Ha?
0: Hatagan mo siyang kondisyon na kung dili gid siya magbag-o, magbuwag mo!
1: Unsa?

0: Makabuhay sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement pubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, nakapoy sa lawas, mga problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lamang nato ha para sa mga adult usa nga do sa duha ka kapsula every day. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw lang, dili bugnaw, dili init. Ayog yun pag-inom og tambal or bisan ka ng dietary supplement, especially ang atong EXL Makabuhay Plus capsule, og bugnaw nga tubig, ayaw no, ayaw. Kaya dili mamay mong epektibo. Murag walay nahitabo. Oo. Ang pag-inom nimo ka makabuhay sa tong EXL Makabuhay Plus capsule, again ha, sa adult, usa nga doon sa duha ka kapsula, gamit ang tubig na inadlaw lang. 30 minutos sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Kadang dito na kay balatian, tas ana to ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula na. Katulo sa usa ka adlaw uban sa inadlaw nga tubig sa dili ka pamukaon. Pwede pud after mukaon pero paabuton sa nimong usa ka oras. Isip imo ang food supplement. Ganyan. So, ato na nang himong partner sa atong pagkinabuhi every day ang EXL Makabuhay Plus capsule. Isip atong dietary supplement. Unya manginom ta every day, labi nag mahiligon kay kamo inom og kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay matabangan gyapon ka. Masatisfy nang imong craving sa sweet, sa kape. Matabangan ka pa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 nga alibyuhan ang imong balatian ng bonggang-bongga. Anyway,
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Mayong udo, mayong adlaw, kapamilya, ka-vibes. Welcome na po sa atong matagudtong tulumanon. Welcome sa inyong paboritong request program. Favorite mong request, saban gihapon inyong amigo, inyong kauban sa kahanginan, inyong Kuya Jason. Karong adlaw, kapamilya, ka-vibes, adlaw nga Miyerkules. Gusto namong ipahinumdum nga kaninyo nga ang matag-adlaw sa ka-oportunidad aron mamahimong mas maayo, mas malipayo, dong mas mapuslan sa atong isig katawo. Ang pinakadakong kalampusan, kapamilya, ka-vibes, sa kinabuhi, dili lamang ang imong personal nga naabot, kundili ang gugma, pagtabag o inspirasyon nga imong nahatag ngadto sa uban. Padayon lang sa paglaong pagpaningkamot, kaya dunay maayong plano ang ginuualang kanimo. Mga kapamilya, ka-vibes, ayaw tuguti nga ang kakapoy sa trabaho o ang mga pagsulay sa kinabuhi maoy mupalon sa imong maayong nga mga damgo. Padayon sa pagpahiyong, pag-ampo o pagtuo ang matag-adlaw o dunay bagong panalangin nga muabot. Siyempre, mainitong pagpagumusta sa tanan ato mga solid kapamilya, ka-vibes, mga listeners na itong nag-uban or ni-uban pimaagi sa itong radyo sa itong dial nga 96.7 o siyempre sa itong Facebook page. Nagtanaw sa itong Facebook page karon sa 96.7 FMR Davao de Oro. O siyempre, pamaagi usab sa itong mobile apps nga pwede kini ma-download sa Play Store, kapamilya, ka-vibes. I-search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Scroll down ninyo, makita nyo dito ang inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao de Oro. O siyempre, sa itong mga drivers, usab, riders, teachers, students, vendors, healthcare workers, OFWs, office workers, o sa tanan ato mga ka-vibes nga padayon nga naningkamot alang sa ilang tagsa-tag sa mga pamilya. Mayong adlaw nga Miyerkules kaninyong tanan. O siyempre, happy birthday usab sa tanan nag-celebrar silang adlaw nga natawhan karon. Happy birthday kaninyong tanan. Mga ka-vibes, ayaw gid magpalayo, kaya doon na kita special nga andam para kaninyo karong adlaw. Sa atong pagbalik, makig-uban or makauban na to itong special program na maghatag na to o makabuluhan nga informasyon o inspirasyon nga siguradong makatabang sa atong komunidad. Busa, stay tuned lang, kapamilya, ka-vibes, kaya daghan pa kitang makat-on o mahibalan. Aban sa pagkakaroon na itong paminawan ng Osaka Fell, good nga kanta nga nagpahinumdum na to nga ang tinuod nga suporta o gugma magsugod sa Science Day 1. Sunod na ang Science Day 1 by Plow G featuring Skastakli. Ay good magbalhin mga ka-vibes, kapamilya, diri lang sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao de Oro, your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes!

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlibang sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay dai ang luha ug atong hilakan. Busa, namugna kini tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arne sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mayong gabi igani mo, Kuya Tulets. Ako si Miguel, usa sa mga suki ng mga tigbaminaw, ninimo ang programa. Ang ako ang sugilanon, mahitungon kini sa mga gugma ni Elina, ang ako ang hinigugma, hangtod nining mga gutloa. Abi ni mo kuya, tulo na katuig ang milabay sa among panaghigugma ay ni Elina. Tulo na usab katuig, nga mo ang mga matara ang nakasaksi sa mga pulong nga dili matumbok tungod sa kahadlok. Kaya bimangguni mo kuya sa sinugdanan puno ang among mga adlaw o gatawa. Ado na may mga pagbaklay-baklay sa baybayon din sa syudad sa Panabo. Huwag ang mga saad nga makauban may hangtod sa katapusan sa mo ang kinabuhi. Aban ang gugma kuya, dili ganun ay igo aron makadaog sa tanan nga mga pagsulay sa kinabuhi. Abi ni mo kuya ang amo ang babag sa amo ang gugma, dili laing tao, kung dili ang amo ang kaugalingong ginikanan. Kaya nga ko ang amahan o gangiang inahan kuya, kanhi nga managsama ng mga negosyante. Nahimo ang ilang pinakadakong panagbingkil nga away, human sa usa kasayop nga deal sa ilahang negosyo. Hangtod miabot ang 5 na katuig ang milabay hangtod karon sa ilang panagbingkil. Ang ilang kasuko gibalos o gibalhin nila nga rikanamo ng ilang mga anak nga nagkahigugmay. Matod pa sa kong amahan kuya nga dili mo siya higugmaon. Mao ka na ang kanunay nga mabati ko sa baba sa ako ang amahan. Tungod kay matod ba sa ako ang amahan kuya ang pamilya ko no sa babae nga ako ang higugma. Mao ang pamilya nga nakaguba sa mua usab nga pamilya. Sa tulo ka tuig kuya, nahimo kaming eksperto sa pagtago sa muang tinudanay ng mga pagbati o sa muang relasyon. Ang among mga pagpakita sa mga ang among panagkita sa suok lamang ngadto sa mga library sa luyo sa simbahan o diha sa mga tinago ng mga kali. Nga wala'y makakita nga rika na mo. Sa matag higayon kuya, ngang among mga kamot, magkagunitay, daw usana kanika krimen, nga among gihimo. Tungod sa pagdili kanamo sa among relasyon sa among ginikana. Ang matagpong nga gihigugma ko ikaw, gisulti lamang namo kini sa hinay nga tingog. Tungod sa kahadlok nga tingali, madungog sa among mga ginikana ug buo na kini katapusan sa among relasyon. Pero kuya, karon aniyara gihapon kami.
nagpabilin sulod sa tulo ka tuig nga nagtago-tago ug nagpaabot. Ngaunta ang kasuko sa amo ang mga ginikanan mawala kung ilahang mga napanagbangi. Ngaunta ang ilahang mga kasing-kasing mahimong malumoy na kini. Ug ngaunta matagaan mi og higayon nga mahiusa ngadto sa kami niyon. Nga wala na untay tinago. Wala na kahadlok. Ug mahimong wala na unta kini. Babag. Lisod kayo ang paghigugma nga dili makahimo og plano para sa amo ang kaugmaon. O sa tawo nga imong higugma. Lisod kayo nga makakita ka sa tawo nga imong gimahal sumatag adlaw. Aban dili mahimo ang imong mga plano. Ngadto kaniya. Tungod lagi sa dakong mabag. Pero abin mo kuya, bisan pa man, unsa pa kabugat ang babag. Ang akong gugma kang ilina, mas bugos pa sa kuwang kahadlok. Magpaabot na lamang kami kuya, kay para nako. Siya ragi hapon ang ako ang pilion. Bisan kinahanglan pa nako. Hulaton ang usa ka tuig, una pulo pa ka tuig. Tungod kay para ka nako, bisan pa man unsa kadako ang bubag sa among gugma, dili kini makapukan sa among pagminahalay. Ang among istorya sa gugma kuya wala pa matapos. Nagapaabot lang yapon kami sa takna. Ngaunta ang dili sa amuang mga ginikanan. Mahimo na kining uo. Og dili na lang ako tas-on kuya. Dinhi na lang kutob. Imong magtatampong Miguel ng Panabo City.

0: Triumpo, no? Pista karon Santa Cruz Triumpo mangyanggala dito sa Balilihan, Bohol. Pista po doon, no? Sa Balilihan, Bohol. Og sa mga Santa Cruz Chapel, Santa Cruz Triumpo Chapel. Aba na siya, Santa Cruz Triumpo, kay Cruz na sila nga tulo bito gabuk ga babag ga horizontal. Kasagaran sa mga Cruz nga to makita, no, isa man lang, di ba? Sa ka vertical o isa ka horizontal, kana tulo mo na gitawag sa ga Triumpo, kung kabalo na kung sa meaning. Si Kidlibuno may maayaw na kay Catholic Faith Defender na siya. Agay ni Magauman, mga garanggada, garanggada, Elmer Dudes, Romantico Tandok, hangto de las 8, sa kauras na mag-uban-uban. Atong pag-esgutan ng mga nag-ailab na mong mga balita sulod sa 24 oras sulod o gawas sa nasod. At ang nga ito ang arangkada balita sa buntag unang taw-taod, magigalag suon. Apan sa dili bang itong mga nagunag ang mga balita ato ng Siron ang kahimtang sa itong panahon karong adlawad lang Webes.
1: Arangkada balita weather update.
0: Yes, ang kahimtang sa itong panahon karon magkabigtog yapon karong adlaw ang southwest monsoon o haba hanging habagat sa amihanang gabahin sa nasod. Kung asa lauman ang mapanganuron hangtod sa maragumon nga panahon, dungan ang pagpatag-patag, kapagulan, paggidlat, pagdalugdog sa Ilocos Norte, Batanes ug Babuyan Island. Samtang sa Metro Manila ug sa ubang bahin sa ato ang nasod Pilipinas, magpabiling malinaw ng panahon. Apan aduna gyapoy posibilidad sa galit nga pagulan tungod sa localized thunderstorm sinungdan. Aron nagipasidan-an ang publiko sa posibleng kalit nga pagbaha, flash floods ug pagdahili sa yuta kung magkasinati og kusog ug dugay nga pagulan. Sa laing bahin, mga garanggada, magpabiling malinaw ng kadagatan sa tibuok nasod Pilipinas diin magkasinati lamang og hinay nga adto sa kasarangan nga hangin gikan sa bagatan nga bahin hangtod sa bagatan kasagpang nga bahin dungan ang kasarangan nga pagbalod nga mabot lamang sa 0.6 to 2.1 meters ang gitason. Samtang sa diri sa Davao Region, mga higala, makasinati usab kita og panalagsang pagpangdag-om ngadto na sa mga panganuron nga galangidan. Inubanan sa pagpatag-patag, kapagulan, pagidlat, pagdalugdong tungod sa localized thunderstorms. Sa kinatibukan, lauman usab kamudulang temperatura karong adlaw sa 24 hangtod 33 degrees Celsius. Kung asa midan agang adlaw kaganina nga alas 5:33 sa buntag o ginigilaumang musabon niya nga alas 6:01 sa gabi.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Sa way paglangan magrangkada, aniya na ang luhang tudling sa adong mga balita.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Sa tuwang balitang lokal, NTF Elkak misalikway sa panawagang bakwion ang child abuse conviction nila Ocampo o Castro.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Suspek sa paglabay granada sa Carmen, gipangita.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Regional News, Espiku Tabato, naghangyo nga ipangalan kang Bobet Bater Bunya ang Palarong Pambansa MVP Award.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og technician sa radio sa Cotabato, gipusil patay.
1: Arangkada! Arangkada!
0: National News, kanhi DILG Secretary Sarmiento gitudlo nga MILF Peace Panel Chair ni BBM.
1: Arangkada! Arangkada!
0: BJMP nasunog, walay special threat nangusog, no? BJMP nangusog, walay special treatment kang Marcolida.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og mga caretaker sa nasod, gitudlo ni President Bongbong atol sa biyahe sa Singapore.

0: Patay ang usa ka radio technician sa DXMS Radio Bida. Uman gipusil sa wala mailhing armado, armadong lalaki sa barangay Pinaring Sultan Kudarat. Maguindanao del Norte nitong Martes sa hapon Hulyo 14. Ilang biktima nga si Dennis Pido. Hamtong na ang panuigon. Sumala sa inisyal nga taho. Nagmaniho gini sa yahag motorsiklo sa dihang gagalit siyang gipusil sa suspek. Wala pa matino sa mga otoridad ang motibo sa krimen samtang nagpadayon ang pagkulikta sa mga ebidensya o pagpangita sa posibleng mga saksi sa nahitabo. Sa pagkakaroon nagpadayon ang Sultan Kudarat Municipal Police Station sa ilahang investigasyon o hot pursuit operation aron mailhan o madakpan ang responsable sa pagpamusil patay sa naisgutang radio technician. Aragada! Katapos ang balitang regional na kabsan sa ginabuhi ang usag ka 14 anyos nga babae human gipaak sa usag ka king cobra o lokal nga gitawag og banakon samtang gipanalip na niini ang iyang mga igagaw sa barangay Batian kun Batian maitom sa ranggani nitong Hulyo 13. Sumala sa report na ligo ang minor ni edad uban sa tulo niya ka mga mas bata nga magigagaw sa usa ka sapa sa diyang mitungha ang bitin. Gipaag ang biktima sa likod samtang iyang gitabunan o gipanalipdan ang mga bata. Bisa nagkapauli pang biktima o nakasugilon pa sa nitabo. Wala gini magabot sa ospital sa tukmang oras o giniklarang namatay tungod sa la nga hilo sa bitin. Uman sa insidente, mitabang ang lokal nga gamhanan sa pamilya sa biktima nga nagapahimangno sa publiko nga mag-amping ilabi na sa mga lugar nga posibleng kapuy-an sa mga bitin. Aragada! Delegado ganing bitin. Ganing banagon. Ikagamtag 24 oras na og di ka madali. Ah? Rest in peace, group.
1: Aragada Balita National.
0: Balitang National. May padayag o gabalaga si Senadora Pia Cayetano sa gingong pressure o intimidation. Gagyatubang sa iyang igsuong si Senador Alan Peter Cayetano kalabutan sa investigasyon sa National Bureau of Investigation o NBI. Inihuman ni paibalo ni NBI Director Melvin Matibag na ilang gisusi ang gingong ng mga irregularidad sa mga proyekto sa 2019 Southeast Asian Sea Games. Diyan si Senador Alan Cayetano maoy nagsilbing chairman sa organizing committee niyatong panahon. Matod sa Senadora Dili Angay, nga doon ay opisyal sa gobyerno nga mupahibalo dayon sa publiko bahin sa investigasyon sa usa ka senador nga gitakdang mutambong isip saksi sa maabot nga pagdungog. Ipangutana usab ni Senador Pia Cayetano kung ang maong lagang ba o sana kapamatasan nga angay daw dawaton sa nasod samtang nagapadayon ang isyo nga gisgutan sa Senado. Sa laing bahin, gikasab-an ni Senador Alan Peter Cayetano ang National Bureau of Investigation kon NBI. O manipahibalo nini ang giimbestigahan ang giingong anomalya sa mga proyekto sa 2019 Southeast Asian Games. Si Cayetano ang nahimong chairman sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee sa panahon sa maong sporting event. Og miingon nga andam siyang mutabang sa bisan unsang investigasyon. Apan gipasiugda sa senador nga dili na unta ginahanglan ipahibalo pa sa publiko ang maong investigasyon tungod kay mahimo kining makapikto sa integridad sa impeachment court. Nag-awha gusab si Cayetano nga tugutan ang hustong proseso sa pagbarayon sa investigasyon nga walay magapahayag nga mahimong nga maka-impluwensya sa publiko o sa nagapadayon nga mga proceedings.
1: Aragada!
0: Padayon sa tuang Aragada Balita sa buntag, gitudlo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mel Sinen Sarmiento isip bagong chairperson sa Government Peace Implementing Panel alang sa MILA Peace Process. Gikumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro ang among pagtudlo ni atong Miyerkules, Hulyo 15, si Sarmiento, mipuli kang retired military general Cesar Yano. Sa pagagaron, nag-servisyo usab si Sarmiento isip presidential advisor on peace, reconciliation and unity nga may mangulo sa mga inisyatiba sa gobyerno alang sa Kalinaw. Sa wala pa gini, nagsilbi usab siya isip kalihim sa Department of the Interior and Local Government on DILG o kongresista sa lalawigan sa Samar.
1: Arangada! Arangada!
0: Magsugod na ang oral argument sa defense o prosecution teams kabahin sa hangyo nga masabpina ang bank records o AMLAC records o tax records si Vice President Sara Duterte. Lagim sa gilauman nga isgutan ang posibilidad sa pag-abli sa gitawag nga BIR box nga naglangkob sa tax records ni Vice President Duterte og sa iyang banang si Attorney Manasis Carpio. Nahinumduman nga ang maong kahon gikan sa Bureau of Internal Revenue o BIR, gidalauna nga ito sa House of Representatives o dayon sa Senado, isip kabahin sa mga dokumentong gihangyo. Apan niya itong Hulyo 7, gibalik usab gini sa opisina sa BIR nga wala maablihi o nagpabiling sealed gihapon hangtod karon.
1: Arangada!
0: Gipasalig sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP nga walay espesyal nga pagtratar ang ihatag kang Senador Rodante Margulita samtang na gini sa ilang kustudya. Sumala sa BJMP, gidawat si Margulita sa Quezon City Jail Male Dormitory alas 10:49 sa buntag ni atong Miyerkules, Hulyo 15. Ang pagdawat kaniya gihimo subay sa commitment order nga gipagawasan digang Bayan 3rd Division may kalabutan sa kasong plunder nga iyang giatubang. Gipasiugda sa BJMP na patas ang ilang pagpatuman sa mga halagda og ang tanang persons deprived of liberty patas nga pagatrataron sumala sa balaod.
1: Arangada! Arangada!
0: Oras mag-arangada, alas 7:29 na katapusang detalye sa Balitang Nasyonal. Gitudlo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulog opisyal sa gabinete isip caretaker sa nasud samtang anasya sa Singapore alang sa usa ka working visit. Lagip sa gitudlo, mao si Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Australia, o Labor Secretary Francis Tolentino. Ang working visit sa Pangulo sa Singapore nagsugod niyatong Hulyo 14 o bulungtad ginihang to Hulyo 16 karong adlaw aron motambong sa opisyal nga magkalihugan o bilateral engagement. Samtang ana sa gawas sa nasod ang presidente ang maong mag-opisyal mao'y mutabang sa pagdumala sa adlaw-adlaw nga operasyon sa ehekutibong kalambigitan sa gobyerno.
1: Arangada!
0: Pag ito naglangkob sa balitang lokal, regional at balitang nasyonal, mga karangkada. Sa doon niyang pagbalik ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz, o man lamang sa pabilag ka mga pahinumdom, gikan sa sales department.
1: 101.9 FM Radio.
2: FM Radio. Favorite music radio.